ne fenyiro ye wa no on saka zo vantu radio 54 afwen van rama ne mi shema lari wa no ha George Gore the G man do dog bangutinda kunema batu mchina.

Emumuyo Rudo rwezu warimwe Arumbo fazi Binoda uwe wangu We upenyu Rudo rwezu warimwe Arumbo fazi Binoda uwe wangu We upenyu Wezi Chopinda joy Apaka ipa mwanguru kutambura mangu.